0: Kinabihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay!

Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Liza. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Let the Love Begin.

Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa'yo ang kaagay ka ron? Mokining sa kababay nga nagpuyo sa Moal Boal, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Lisa.

Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tawa kay masundan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Gula.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa mo ni mo hatag na ko, Migo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagdasuon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: batok nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni Kuya Goliath. Dali ka ninyo sa RMM Production Center.
2: Tatay!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa pasela ta kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sugdahan ta karon ang sigilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Hari. Wa makauli dayon ang akong asawa gikan sa iyang giamuhan kay gipaluto pa siya samtang ang akong anak ni atong hikayuna nagpaabot niya og gigutom na. Naningkamot na lang taon ang akong kamagwangan nga makapakaon og una ang iyang manghud sa nahabilin nga pahaw. Samtang siya, nikalita og sakit ang iyang tiyan.

Nagkalali sa sadmi sa kong asawa Priscilla tungod sa dahita po. Nagbasulay na hinoon may magtaayon. Naundang na lang ang akong asawa sa iyang pagpangamo tungod kay wa may makapantay sa among anak sa ospital.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Ideal yun nga quantity o gidaghanon sa tubig nga imnon, mahimo mo abot sa 8 to 12 ounces. Sud sa usang ato sa duha ka oras, sa dili pa matog. O dili pa sabot nga, padung na kumatog, hala sige, inom ko daghang tubig, dili. So in moderation lang mga kapanyawan. Gawa sa tubig, ang ubang component sa balanced diet, mao ang carbohydrates, nga maoy maghatag sa atong lawas o energy. Proteins, nga mautabang pag-repair o pagpaligon sa atong muscles. Ang fats, nga nagpasabot sa healthy fats, mga kapanyawan ha. Fiber, nga manilihig ganunay sa atong kalawasan, ilabi na sa atong tiyan, arong pabiling himsog ang atong lawas. Vitamins o minerals, nga magputihir sa atong organs o kinatibukang well-being na to. Sa atong pagbalik, atong hisgutan, unsa kining gitawag og 333 rule diet. Ug unsa pa ang mga tips aron mag-success ta sa atong diet. Malikay pakita sa bisan unsa mga sakit sa lawas. Sa atong pagbalik, human lang niining pibila ka mga pahinumdom.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan na inigkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kay kong magpalpitate. Ay infect yun. Gene Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
3: Ang kay Biktibo, ug Camila Grosso. Sa Seed Panyawan Plus with Mandistin, a quality product of Seed Marketing Incorporated.
0: Naminaw gyapon mo sa atong programa mga kapanyawan ang kasika sa Kabuntagon dali karato sa Seed Marketing. Padayon ta sa atong hisgotanan ang 333 rule diet, usa ka simple habit based framework alang sa balanced diet mga kapanyawan. O dili kini restrictive diet. Ang 333 rule diet nagfocus kini sa tulo ka mga main goals sa pagdiet. Kini mao ang 3 balanced meals nga mao ang protein, healthy fats o complex carbs o veggies matag adlaw aron pag-stabilize sa atong energy. Ang atong lawas manggod mga panyawan, makinahanglan gyud og energy tungod kay kun dili ta mokaon og saktong pagkaon alang sa paghatag sa atong lawas og energy, maluya gyud kini og mahimo patang masakiton. Oh, kun magdayet gani, wala magpasabot mga kapanyawan nga dili na lang ka mokaon. Sayop gyud nga pagtuo. Ang saktong pagdayet mga kapanyawan, mao ang pagkaon sa saktong pagkaon. Dili nimo i-deprive imuhang kagalingon, di kumukaw na anak ay kay di man healthy o di kumukaw na anak kay nag-diet ko. Dili mga kapanyawan ha. Padayon sa imong naandan kung unsa imong kanon, basta healthy lang. Ayaw nang kanang dili healthy. Eh, what if mga kanang na sobraan akong kaon og prutas o yung nana, no? Dili kumukaon og kanon oy kay kanang carbs kayo o sugar o doon na siguro eh, mo na mga kapanyawan, hinumduman ginato ang core principle sa saktong diet o healthy diet. Kaning in moderation good. Pwede ka mukaw kanon pero ayaw lang sa palabi. Kaning mga mag-unlirize ka kanunay o dili na mag-unlirize. Naanay sukod ang imong kanon. Inana, no? Aron dili ta panahon nga murag masakiton o aron dili ta magkabaton o sakit sab sa itong lawas. So, padayon ta. Ana usab ang 3 bottles of water. Kini nagpasabot mga kapanyawan sa pag-inom og 3 ka butilya sa tubig atol sa alas 3 sa hapon aron pabiling hydrated ang lawas og apil usab ang 3 ka oras sa weekly movement sama sa paglakaw-lakaw o jogging o bisan mag-workouts aron makatukod og consistency og ma-sustain ang timbang, maminusan pa ang fatigue ug ma-promote ang overall wellness. Dugang mga tips mga kapanyawan ha aron magmalampuson kita sa atong pag-diet.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality at